0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong Tolomonon na inyong alagad ng adlawng Martes, mga kaigsunan. Unang adlaw bulan sa Setyembre. Unsay piyesta rong mga panahon na do? Ay, loon, no? Loon. September 8, ha? Asa at? Ah, ato ka rin to? Uy. Oo, nindota. Naroon na gig, ha? Atong mga panimbaya diya sa lungsod sa Loon, mga kaigsunan. Isgutan na to, gikan ta sa Loon, nga hospital. Ari na punta sa Talibon, mga kaigsunan. Kaya gireklamo ko noon maong hospital nga nag-viral diha sa social media, mga kaigsunan. Unsang hitabuan eh. Ato kung paminawon sa ang report, kabahin na ini, gikan sa tong alagad reporter Alin Doidura. Alin, pasok.
2: Gipasusi ni Gobernador Ari Sumintado ngadto sa hepe sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon ang usa ka reklamo nga gipatig sa social media kabahin sa pagatiman sa mga pasyente o paggamit sa ambulansya sa maong tambalanan. Sa usa ka social media post ni Vivi Ortega, may reklamo kini sa sitwasyon sa usa ka pasyente nga gingong nagkadugo o gikinhanglang i-refer sa usa ka tambalanan sa Tagbilaran tungod sa kakuwangon sa mga doktor. Gipangutana usab sa maong post ang paglihok sa mga nurse o ang palisiya sa paggamit og ambulansya. Diin giingong dili kuno kini ihatag kung walay bayad o tubil. Tungod niini, miingon si Mintado nga iyang ipacheck o ipasusi ang maong reklamo ngadto kang Dr. Maria Elena Oripaypay, hepe sa maong tambalanan. Aron matino kung tinuod ba ang alegasyon nga gipakatap sa social media.
3: Magkaning nas Talibon, kurang taganiha panina ko nabasa. And ako pong i-call ang atensyon ni Oripaypay para maghimo po sa iyang kaugalingong investigation sa iyang kaugalingong hospital na iyang ginsakupan.
2: Gidugang usab sa gobernador nga importante nga masusi ang insidente o mahibawaan ang tinuod nga hitabo ilabi na kung nalambigit sa pagatiman sa pasyente o ang serbisyo sa ambulansya. Gibutyag usab niyo Mintado nga adunay provincial ordinance nga naghatag og libre nga paggamit sa ambulansya sa tanang tambalanan nga gidumala sa provincial government. Busay ang gihinumduman ng publiko na ang ambulansya o bus sa pagdumala sa provincial government gitagana aron makatabang sa mga pasyente nga nanghilanglan og transportasyon subay sa mga lagda og palisiya sa serbisyo.
3: Gigama ni Alden na ordinansa na libre. So, muna matinga ko, how come na alay nga nung pabayad ba o unsa tinuod ba ko na nangayos nagbayad o na may misunderstanding sa ilang pag-istorya na and then kibawa na po ka na kaning tao o nasa panahon sa kalisod na kahimtang and then naapoy mo supuhi sa ilang gusto mo itabo. Taghan na kayo lahi na ang pag-take sa istorya. So, muna atong pa-investigaran o unsa'y klaro.
2: Samtang gipaabot nga mo tubag ang administrasyon sa Garcia Provincial Hospital sa mga alegasyon aron mapatimaw ang insidente ug malikayan ang paglapas sa katungod sa mga pasyente sa hustong pag-atiman. Kini si Alin Doidura, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Salamat Alin na Doidura sa maong report, mga kaigsuunan. Ambulansya og reklamo ni Bibi Ortega nga iyang ipakalat diha sa social media, mga kaigsuunan. Atong subayon ng sundo nato ni kun unsa ni katinuod atong mauban karong buntaga, mga kaigsuunan. Ang hepe sa tambalanan nga Garcia Memorial Hospital dito sa lungsod sa Talibon na si Dr. Maria Elena Oripaypay. Dr. Elena, may buntag kanimo si Bong Bulyeser na sa inyong alagad.
4: Majong buntag sa tanan. Sir, majong buntag.
1: Yes, Doc, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag karong buntag. I understand, aware na ka nga murag hingkalat na ning maong balita. Doc, we want to get your side on the issue kung unsa ka tinuod ning giingon ni Bibi Ortega diha sa social media nga ang ambulansya pabayran na Doc ug uban pang mga reklamo diha sa social media. Doc Elena, unsa ni ka tinuod?
4: Okay, sir. Atong unahon ang unang issue nga imuhang gi-take gi-mention about the ambulance nga pabayaran. Okay. Unaho na ko sir pagpasabot nga ang ambulansya nga ilahang gigamit dili na ambulansya sa ospital. Ah. Ambulansya na sa LGU.
1: So katong ambulansya nga subject nga ambulance aning giingon ni Bibi Ortega, ambulansya sa LGU to.
4: Correct sir.
1: Okay. Unya, dili to ambulansya.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest alang sa dugang kasayuran. Text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako si Faith ate. 31 anyo sa pangitaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Kung pangutanon ko ninyo kung kanusa nagsugod ang among istorya sa kong kapikas na si Bong, hapit dekada na sa kong kinabuhi nga ako siya nakauban. College pa lamang mi sa dihang nagkarelasyon. Dili na ako ikasulti nga 5 katuig lang ang among kaminyoon. Kaya ang tinuod, 7 katuig na mi nga nag-uban sa kinabuhi. 4 katuig nga nag-live-in, ayha, nakadesisyon nga magpakasal. 4 katuig nga nailhan namo ang usag-usa. Ang among mga batasan, mga kahadlok, pangandoy, kaluyahon ug mga sekreto. Nakita namo ang usag-usa nga walay pagpakaruing nun. Ug nagtuo ko nga enough na kini para magdesisyon nga musud ug kami niyon ate. Ug sa 5 katuig namo nga panag-uban isip managpiayon. Nakabaton mig duha ka mga anak. Abinakog human sa tanan namong naagian, ligon na kaayo mi ate. Nagtuo ko nga dili na dali-daling mabungkag ang among pagpuyo, ang among pagpanag-uban. Apan sayop ko ate, dili di ay. Usahay, dili kinahanglan og laing tao aron maguba ang usa ka panimalay. Dili cheating ang hinungdan. Dili third party. Usahay igo na nga way pagsalig ug puno sa pagduda sa usa ka relasyon. Kung ang pagduda pasagdan, mutubo kini. Mahimong kusgan. Labaw pas kamatuuran. Si Bong kanhi, lahi kay batasan ate. Masinabtanon siya. Kung maingon ko nga kapoy ko, gikas sa trabaho, iya ko ipapahuway, iya kong sabton, siya na amo trabaho sa tanang gimbuhaton sa balay. Ingon ana siya kabuutan ate. Apan, sa pagpanglabay sa mga katuigan, nausab siya ate. Wa ko kabantay. Kung gano sa eksakto nagsugod, hinihinay siyang nausab. Hangtod nga, ang lalaki nga kaniadto akong kasaligan, na himong tao nga akong kahadlukan. Ate.

Okay, daghang salamat atong kauban diri sa Pikas Lawak, mga higala, Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw, mga higala, ning nag-unang radio station ning atong lalawigan sa Bohol, ang DYRD AM, no? Lakip usab atong timbayaon, mga higala, atong mga Facebook followers, labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon nga nadiha sa nakadaiyang nasod, nga padayon usab nga naglantaw, nagsunod sa mga programa pinaagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Busa kaninyong tanan atong mga sano ug mga sana, maayong gabi ug maayong

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: first portion. Kanya, mayong pagpanikasikay nila ni Sir Dungli Camacho. Sir Dungli, mayong pagpaminaw. Kanya, ngadto ni Sir Abraham Clarin sa lungsod sa Sevilla, uba ni Mayor Junin Caberte. Ngadto sab sa lungsod sa Bilar, pinagi ni Mayor Norman Tata Palacio. Mayong hapon. Kanya, sa lungsod sa Ubay, ang atong amigong mayor, no, muranig atong igsoon, si Mayor Dudong Kustan Reyes, uba nila ni Boss Janjan Arnaiz, no? Sa tibuok puwersa sa Abante Ubay, maayong pagpanikay-sikay. Kanya nila ni Nung Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari, welcome ni atong tulumanon. Silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, welcome ni atong tulumanon, plasta the first portion. Kanya sa kanunay, si Attorney Handel Lagunay, uban ni Nanay Lucille Lagunay. Kanunay po silang nangumustang ganimbaya sa tanang katauhang bulanon, labi pa ang mga sukintig paminaw ni atong tulumanon plastada first portion. Kanya ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa iyang mga kaubanang abogado. Kanunay po silang nangumustang ganimbaya sa tanang katauhan, labi pa ang mga sukintig paminaw ni ining tulumanong plastada first portion. O niya, aris atas mga kalambuan katikaran sa segundo distrito, pinagi sa atong kongresista, no, nga may agis pagpangalagad, Kongresuman Banban Cadorna Umintado. Kongresista Umintado sa segundo distrito, may padangat sa mensahe sa kasaulugan sa National Heroes Day kagahapong adlawa. Gipadayag ni 2nd District Congresswoman Banban Cadorna Umintado ang iyang mensahe atol sa pagtimaan sa National Heroes Day kagahapong adlawa adlawang Lunes, Agosto 31 ning kasabtangang tuig diin iyang gipasidunggan ang kaisog, sakripisyo ug kabilin sa mga bayani sa Pilipinas. Gipasigarbo sab ni Congresswoman Banban Cadorna Umintado sa mga bulanon, labi pa ang mga bulanong bayani nga maisugon nga nakigbisog alang sa kagawasan o kayuhan natong tanan. Matod pa ni Kung Banban, hinaot nga ang ilang gugma sa nasod magpadayon nga mahimong inspirasyon sa mga musunod nga henerasyon. Daghang salamat sa atong mga bayani. Ang ilang kaisog o sakripisyo magpabiling gisunod o inspirasyon sa matag Pilipino sa pagserbisyo o paghigugma sa nasod nga Pilipinhon. O niya, dugang kalambuan katikaran sa atong lalawigang bulanon, gilauman nga dakong tabang sa mga mangingisda o fisheries sector sa atong probinsya sa Bohol ang planong BFAR Blue Port Facility nga ipatukod ubos sa Fish Core Program nga gipunduhan sa World Bank. Matod ni Governor Aris Umintado, dili lamang kini ordinaryong pantalan tungod kay adunay landing and trading area, fish processing center, cold storage, ice making facility ug bagsakan center. Dugang kalambuan katikaran sa lalawigan sa Bohol, inaugurasyon and turnover sa 5 million nga bag-ong building sa Bilar Public Market. Isip amahan sa probinsya sa Bohol, tinguha ni Governor Aris Umintado nga mahatagan ang matagbulanon og mga maayong pasilidad. Busa, dako ang kalipay sa amahan sa lalawigan nga opisyal nang giinugurahan o giturn over ang bag-ong building sa Bilar Public Market nga nagkantidad og 5 million pesos gipunduhan kini pinaagi sa kagamhanang probinsyal. Ang maong building adunay 8 ka food stalls, mga ukay-ukay stalls ug laing mga espasyo alang sa merkado nga maghatag og mas maayong lugar alang sa mga vendors ug mamalitay. Dugang kalambuan, pagtunol sa 3,470,000 nga financial assistance ngadtos mga kabarangayan sa lungsod sa Carmen. Lakip sa gipaabot ni Governor Umintado ang 2 million para sa barangay Nueva Vida Este alang sa konstruksyon sa covered court sa Francisco Adlaon High School. 200,000 para sa Barangay El Salvador alang sa rehabilitation sa Circumferential Road. 200,000 para sa Barangay La Salvacion alang sa concreting sa Farm to Market Road. 200,000 para sa Barangay Nueva Fuerza alang sa pagpalit o instalasyon sa ilang solar lights. O ang tag 30,000 nga Barangay Aid alang sa matag usa sa 29 ka barangay sa lungsod sa Carmen. Anya, dugang kalambuan katikaran mga kaigsuonan ko. Meeting para sa proposed integrated material recovery facility pinaagi sa Rad Green Solution. Bisita sa Kapitulyo Provincial ang mga opisyalis sa Rad Green Solutions, pinangunahan sa ilang CEO nga si Ivan Lim aron hisgutan ang ilang proposal alang sa usa ka integrated materials recovery facility para sa lalawigang Bulanon. Kining ilang pagpresentar sa proyekto usa ka pamaagi sa pagdumala sa atong municipal waste nga dili lamang magtan-aw sa basura isip problema kundili oportunidad nga mahimo kining mapuslan. Kauban nila ni Governor Ares Umitado sa maong tigom sila si Chief of Staff Attorney Daily Asoy, Attorney Jeffrey Escaso sa Bohol Provincial Environment and Management Office o si PGSO Head Engineer Eustachio Caliao. Sa administrasyon ni Governor Ares Umitado o ni Vice Governor Nek Besas, ilang gisuportahan ang mga proyekto o inisiyatiba nga makatabang sa husto nga pag-segregate, pag-proseso o pag-regulate sa basura sa atong lalawigang Bulanon. Mao to ang mga kalambuan katikaran sa atong lalawigang Bohol nga gidumala sa atong batanong gobernador may agis pagpangalagad Governor Ares Umitado. Naghatod sa tuntak na 41 minutos ang nakalabay sa alas 5 kahaponon. Alya mga igsoon, aritas pikas bahin, ako sa ning tagaan o igong pagtagad. Kalabot ni ining gasuroy-suroy na sad, no? Sa social media, mahitungod ni ining pagkapawang sa sugang dagitab, dinhes atong dakbayan sa tagbilaran. Kadiin, ang pagkapawang sa sugang dagitab, dili lang sa dakbayan sa tagbilaran, kundili sa tibuok probinsyas Bohol. Apan, rotational ang gihimo nga pagkapalong sa sugang dagitab, labi pa sa mga kalungsuran, nga gialagaran sa Boheco 1 o sa Boheco 2. Tungod kay kining pagkapalong sa sugang dagitab, dili kini kagustuhan o dili ni pagbuot sa atong mga distribution utilities. Kundili, nag-agad ang atong mga distribution utilities sama sa Boheco 1, Boheco 2 o ang Boholite Company Incorporated. Sa suwat nga ilang madawat gikan sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, kini gumikan sa nipis na kaayo ang supply sa kuryente nato niining mga panahon na. Mao ni ang gitawag og manual load dropping kon MLD. Kining pagkapaong sa sugang dagitab alang sa kasayuran sa tanan. Labi pa ni atong wa makapaminaw sa atong tulumanong Buynamano dinhi sa atong sibyaan sa 92.7 BFM uban sa atong mga sibyaan usab nga nagtabang kanato pagpalupad nga ma-disseminate ang information sa tibuok probinsyas Bohol province-wide, world-wide ang atong tulumanon nga buy na mano sama usab ni ining tulumanong plastada first and second portion nga ang broadcast nato ni ini province-wide, world-wide. Kay naa kanunay nakaabag nato ang atong sibyaan ang Hot FM Tubigon, Radio Bandera Talibon, ang atong radio natin Ubay ug ang Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. No? Sila ang nagpahiluna nato nga maabot gyud nato ngadto sa katapusang suok nga bahin sa atong probinsya nga masayod sila sa mga impormasyon nga atong gipasayod pinaagi ni ining tulumanong plastada o buy na mano. Ang buy na mano na to, mabati ninyo matag-adlong Biyernes, alas 2, alas 3, antak na sa hapon, matag-adlong Biyernes. Now, kalabot ining pagkapaong sa sugang dagitab sa Dakbayan sa Tagbilaran ni Antong Nakalabayng gabi eh. Kantong pagkapaong sa sugang dagitab, no, bisan gani kagabi eh, doon ay mga lungsod nga napaong ang sugang dagitab nga gialagaran sa Buhekuan. No, unya, doon na po ay nakaschedule para sa pagkapaong sa sugang dagitab sa Buheko 2. Muni gitawag na itong rotational brownout. No? Tungod sa gitawag na itong manual load dropping nga ang pagkapaong sa sugang dagitab pinaagi sa hangyo sa National Grid Corporation kung NGCP nga nagkinahanglan sila o pila ka megawatts nga gikinahanglan yun nga ang probinsya sa Bohol magpalong para ma-save ang igong supply sa kuryente kay kun dili mo sunod ang mga distribution utilities nga dili mo palong sa gitawag na itong manual load dropping mandatory nga pagmon gyud katong sugan nagita bisag sakits kabubuton sa atong mga distribution utilities pero wa sila mahimo mao ang pagsunod sa maong hangyo sa NGCP kay kun dili nila pagngon ang mga feeder mahadlok ang NGCP nga dunay dakong problema nga moabot sa punto nga mas dako ang kadaot og mas taas ang panahon sa pagkapaong sa sugang dagitab. Mao nay gitawag og manual load dropping tungod kay nipis na kaayo ang supply sa atong kuryente. Apan nganong ako ning gituki tungod ni ining post ni Mr. Willie Ramasula, ang huwaman ako ning linya ni Sir Joseph Castillo ba? O ang linya ni Boss Ven Ribo Arigo. Kay ila ning mga linya, ila ning mga terminolohiya. Kini magod si Willie Ramasula, matod pa ni Sir Joseph Castillo, nga, perpetual na iyang term nga gigamit. Perpetual fake news peddler. O niya, sa linya ni Boss Ben Ribo Arigo, notorious fake news peddler, kinis Willie Ramasula. Tungod sa kanunang pagsabwag sa mga bakat o butbut nga impormasyon, gamit ang iyang social media account nga kanunay pasanghinlan, dagmalan, ang gobernador maoy kanunay pasanghinlan, bisag way labot si Ares Omintado nga gobernador sa probinsya sa Bohol niining pagkapaong sa sugang dagitab. Una, unsa mangyoy labot ni Ares Omintado og mapaong ang suga sa Tagbilaran nga ang private distribution utility sa Tagbilaran mauman ang BLCI nga gipalag-iya na karon sa more sa Rason Group of Companies. Public knowledge nga ang shares of stock sa provincial government gibaligya na sa Rason Group of Companies nga naapagyapon, nagpabilin pa ng ngalan nga Buholite Company. Onya ang mga kalungsuran outside Tagbilaran. Labi pa ang 26 ka mga lungsod ang distribution utilities in charge niana, mao ang Buhekuan. Ug ang 21 ka mga lungsod nga gidumala pod sa Buhekuto. Laktod pagkasulti kining Buhekuan, Buhekuto, mao ni ang electric cooperative. Non-stock, non-profit electric cooperative. Unya, ang nahibilin nga dakbayan sa Tagbilaran ang gaservisyo ani mao ang Buholight Company, ang More Power. Iyan ni sa Rason Group of Companies. Now, kining pagpaong gyud nila sa linyas kuryente tungod ni sa kamanduan sa NGCP. Sakit kabubuton sa mga diyos nga pagnon ang sugang dagitab apan wa sila'y mahimo. Kay ang transmission line provide service provider mauman ang NGCP. Mao na nga ang pag-ingon sa NGCP nga kakinahanglan ni ani pagnon yun nila ang sugang dagitab. Wa tay mahimo ana bisan ang mga diyos bisag dili sila gusto wa gyud sila'y mahimo. Apan sa giingon na nako nganong ako ni gitagad pagtagad tungod kay sa pagkapaong sa sugang dagitab sa dakbayan sa Tagbilaran, gipost ni ining notorious fake news peddler nga si Willie Ramasula ang taong butbuton ug makakon sa probinsyas Bohol gasabwag sa impormasyon nga si Governor Aris Omintado ang iyang kanunay gipaninglan kalabot ining pagkapaong sa sugang dagitab. Matod pa sa iyang posting, bisan god o wa god siya muuli din his Bohol. Pero aron lang lagig ingnon, lisod manguning taong dili buang pero magpabuang-buang. Gumikan lang sa iyang mga kasuko ni Governor Aris Omintado kay napildi siya niya itong 2025 election sa iyang pagdagan o board member. Si Aris Omintado in town mao'y kanunay niyang pasanghinlan o dagmalan. Bisan ang pagkapaong sa sugang dagitab, si Aris Omintado mo'y pasanghinlan. Mao bitaw nga matod pa niya itong account nga balita sa kauswagan ng utana o kanusaman si Governor Aris Omintado na himong general manager sa Buhekuan o sa Buholight Company Incorporated. By the way, sa di pa kung panayon, mayong pagpaminaw ni GM Dino Nicolas Rojas ang atong general manager, guwapo buutan kasaligan sa Buhekuan. Uban ni Sir Kiking Camacho nila ni Sir Alger Siga, kanuning naminaw na to, nining tulumanong Plastada First Portion, uban sa Tibok Pamilyas Buhekuan. Kanusa man si Governor Aris Omintado na himong kabahin, apil o parte na himong empleyado sa atong mga distribution utilities. Nga numang yun, nga kining mga diyos, wa man untay labot ang provincial government, maumang yun kanunay intawi pasanghinlan o maoy paninglan. Diha na to makita nga kining tanang gihimo ni Willie Ramasula usag yun ni ka kalabang gitawag na tog professional jealousy. Kining iyang gibuhat personal yun ning iyang kasuko ni Governor Aris Omintado. Mauna nga bisag unsay mahitabo og naa magaling matukan diha kay gakaon og naa may masagipot sa ilang paglakaw og naa may mamatay simbako si Aris Omintado gihapon mao'y pasanghinlan aning notorious fake news peddler.
1: Komentaristang way gikahadlukan.
0: Nga naman, sa iyang post, mga kaigsunan ko, matod panining bakakon nga propeta. Matod pa niya, was driving along CPG tonight in Bohol. Perting ngit-ngita tungod sa brownout. Naunsa naman in town taane? Governor Aris Picolbol Omintado. Nangutana siya ni Governor Aris Omintado o nga nung ingunan itang pagkapaong sa sugang dagitab. Well, in fairness to the Honorable Governor, Governor Aris Omintado, unang-una sa baliko na sa akong giingon, kining pagkapaong sa sugang dagita, labi pas dakbayan sa Tagbilaran, bisan pag naa ang, granting, bisan pag naa pa ang 30% nga equity sa provincial government o Bohol, ngadto sa Boholite Company. Nagpabilin gihapon nga dili makatubag o walay labot sa tibuok operation, wala mangamot ang provincial government. Ang gobernador kalabot sa pagpadagan niining paduga sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Kada bisan pag naa pa ang shares of stock sa provincial government o Bohol. Labi pa karon nga ang provincial government wala na. Wala'y appeal sa Boholite Company. Kay totally giintrigo na nintanan ngadto sa private distribution utilities. Apan, nga numang yun nga si Aris umintado man ang kanunayng dagbalan, si Aris umintado man ang kanunayng pasanghinlag.
1: Komentaristang why gikahadlukan.
0: Nga numan, unsa may legal standing ni Governor Aris umintado nga mutubag siya nining pangutana nining notorious fake news peddler aning bayot nga si Willie Ramasula. Nga wa na may appeal ang provincial government of Bohol. O doon na may pagkapaong sa sugang dagitab o gusto si Willie Ramasula mangutana kalabot ining kangit-ngit sa palibot sa dakbayan sa Tagbilaran. Nasayod man siya nga wa na'y appeal ang provincial government. Nasayod man siya nga si Aris umintado dili empleyado sa Boholite Company. Nga numang yung magpabuang-buang ning taong dili buang. Mauni na kalisod o kaliwat na ay giilok. Nga nung muingon kog na ay giilok, nasayod ka guway labot si Aris umintado. Nasayod ka nga si Aris umintado dili empleyado sa Boholite Company. Nga nung adto makamangutan na kung sa may tawag ni Mustao ana nga dili buang nga pabuang-buang di ba kwanggol? Nga nung dili man siya mangutana sa Boholite Company nga BLCI ni amang ko sa Bohol ambot o tinuod ba pong niya sa Bohol ng animal? Pila ra may pagpangutana o nga nung napawang maning atong sugang dagitab unsa di ay problema na to? Nga nung kinahanglan magyot nga doon na may power interruption dinhis atong dakbayan. I am very much pretty sure nga og maunay iyang ipangutana ngadto sa taga Boholite Company right and then tubagon siya sa taga Boholite Company the same answer sa akong giexplikar nga dunay gitawag na tog manual load dropping tungod kay nipis na ang supplies kuryente nato niining mga panahona gumikan kay grabing initas panahon kitang tanan gagamit sa kuryente niining mga panahona mauna nga paspas ang daghang gagamit mauna nga paspas pod na hurot ang atong nakastack nga mga kuryente niining mga panahona. Pero ngano mangyod nga si Aris umintado man ang iyang pasanghinlan, ngano mangyod nga si Aris umintado man ang iyang paninglad. Tungod kay duna siya'y dakong kasuko ni Governor Aris umintado.
1: Komentaristang why gikahadlukan.
0: Maubitaw nga nakaingon si Governor Aris umintado, unsa may sa nakuha ning Willie Ramasula nga niadtong mga panahon gakuyog mi ako maning gitabangan tanang problema ni ako maning gipahiluna. Wa man ako ni ilugi untag katigayunan, wa man ko mutunob sa iyang tawhanong katungod, pero grabe ang iyang pagdagmala ko ni mga panahon na. Og nahinumdo mo labihang amiguha si Governor Aris umintado og si Willie Ramasula. Apan unsay gibuhat niya nini mga panahon na, si Governor Aris umintado iyang gidunggab sa buko-buko sa makadagha ng higayon. Hoy hinungdan nga ako ning kanunay pahinungdan si Willie Ramasula ni ining kanta nga kaibigan sa harap demonyo.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga Amahan nga magagagahom sa ngatanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa impyerno, sa katlo kadlaw na banaw siya gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mabalik siya dinhi, aron pagukom sa mga buyog sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagawala sa mga sala, o may pagabanaw sa lawas, o may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan namo, anaa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalangon namo sa matag-adlaw, iatag ka namo karong adlawa, o pasaylo ka kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhan wa sa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pagampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo, anaa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalangan namo sa matag-adlaw, iatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhan wa sa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, Og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
5: Maayong sinugdan karunog sa yapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatorio ug dadangato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kaduhang misteryo sa kasakit, ang paghampak og pagaid kang Isus.
6: Amahan namo nasa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginarian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayang tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tarang kalag sa purgatorio ug dadang ato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
7: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay katulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong sa mga tunok diha sa iyang ulo. Amahan namo ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
7: Ang kalamnon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan na tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoyo og dadangato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
2: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kaupat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Jesus sa krus.
6: Amahan namo na kasalanan, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian, matuma ng imong pagbuot din sa yuta ngayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasailoa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoal wasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
6: bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatorio, ug dadangato sa langit, labi na kato nagginalan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Iampo kami, midangu kanimo.
1: Ay kalimang misteryo sa kasakit, ang pagkamatay ni Jesus dito sa krus. Amahan namo, ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
6: Ang kananon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo-a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno-a luwasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami magkasasala,
8: karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
10: Mayon sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ni tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luha sa kami sa kalayo sa impierno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoy og dadangato sa langit. Labi na katong nagkinalan kayo sa imong kaluhoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
11: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilawman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo, mga hiningilang mga anak ni Eva. Nagapahupaw, nag

0: Diyos sa Santo Suyamot ng Rosario, sa bulaan nga Birhen Maria, makasunod unta silang gipasabot, o makakabot silang gisad, pinagi sa mong Kristo nga mong Ginoo. Amen. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus, Birhen sa barangay, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Senior San Roque, San Isidro Labrador, Senior San Jose, Senior Santo Niño,
1: kaluyan mo kami.
0: Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo,

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kahigalaan, maayong gabi kaninyong tanan. O ano, aniya nasab kita? Karon ika 20 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang adlaw ning buwan sa September. Kun atong kinunduman sa niaging husay, ang giuting kay mao ang gipasangil nga dili husto nga paggamit sa confidential funds ilawom sa Office of the Vice President nga mikabat og 500 million. Ug kay si VP Sara misilbi man usab isip kalihim o secretary sa Department of Education sa Hulyo 2022 hangtod Hulyo 2024, nakadawat usab siya og confidential funds nga mukabat og 125 million pesos. Diin 112.5 niini ang gipasangil usab nga giwaldas sa opisina sa DepEd ubos ni VP Sara. Ang husay kaganina nagpunting niini ang gipasangil nga dili husto nga paggamit og sayop nga pagliquidate nga DepEd confidential funds. Ang prosecution panel nga gilangkob sa House of Representatives mipresentar og duha ka mga opisyales sa Philippine Army isip mga saksi. Ang prosecuting counsel mao si Attorney Rinaldo Robles o ang defense counsel mao gihapon si Attorney Lyndon Bakel. Alang sa kauban nato mga abogado o sa mga law students, si Attorney Robles mao ang katunga sa John Robles Law Firm nga mao'y nagpadagan sa inila na nga John Robles Virtual Law Library nga mao'y sagad gamiton sa online legal research. Ang unang saksi mao si Colonel Manaros Boran Singh II sa Philippine Army. Si Boran Singh mao ang Assistant Chief of Staff alang sa Civil and Military Operations sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army ug mausab ang commander sa Task Force Zamboanga. Kining 1st Infantry Tabak Division na inila kini labi na nitong panahon sa height of the Muslim insurgency in the 70s. Si Colonel Boran Singh ang nagdumala og nag-supervise sa Youth Leadership Summit og Information Education Campaign sa militar gikan sa Enero hangtod sa Disyembre 2023. Gipatawag sa prosecution si Colonel Boran Singh aron ipakita kung tinuod ba nga ang military nakadawat og confidential funds gikan sa DepEd para sa maong mga aktibidades nga gipasiugdahan sa Armed Forces of the Philippines og sa Philippine Army. Nangayo manggod ang DepEd og certification gikan sa Armed Forces of the Philippines nga nagmalampuson ang maong mga activities. Ang DepEd mi-appeal man sa maong mga youth leadership summits o information campaign activities sa Philippine Army. Apan, mga kahigalaan, adunay importanteng kalainan tali sa pag-appeal kon participation o sa paghatag og pundo kon funding. Ang DepEd mi-appeal isip usa ka stakeholder sa maong mga kalihukan gagipahigayon sa Philippine Army. Kini ang naghatag og impormasyon bahin sa mga eskwelahan o mga estudyante nga mahimong mo-appeal. Naghatag sab kini og mga lugar nga himuong venue og mga resource persons alang sa pipila ka mga kalihukan. Ang Philippine Army nagpahigayon sa maong mga kalihukan isip kabahin sa mas halapad nilang civil, military o counter-insurgency related nga mga kalihukan. Apan sumala sa testimonya ni Colonel Boran Singh, ang 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army wala makadawat og bisan unsang kwarta gikan sa DepEd ni atong 2023. Bisan gikan sa regular funds o sa confidential funds alang ni ining mga kalihukana. Wala makaibalo si Colonel Boran Singh nga gamiton di ay sa DepEd ang iyang military certification alang sa pagsuporta sa liquidation report nga gisumite niini sa COA sa ilang confidential funds. Giingon niya nga ang certification nga iyang gipirmahan nagpamatuod lamang nga nahitabo ang mga army activities. Dili nga nadawat or nakadawat ang army o confidential funds gikan sa DepEd. Gidoon ni Boran Singh nga walay DepEd confidential funds nga gi-download ngadto sa ilang army unit. Mga kaigalaan, mao kini ang mga pangutan na diin na nahimo makahuluganon kini ang maong legal nga issue. Una, may appeal ba ang DepEd sa maong mga kalihukan? Oo. Naghatag ba ang DepEd o kwarta ngadto sa army alang ni ining maong mga kalihukan? Matod ni Boran Singh, wala. Napamatud-an ba pinaagit sa certification ni Boran Singh nga husto o legal ang gigamit sa DepEd o ang paggamit sa DepEd sa ilang confidential funds? Ang tubag, wala mapamatud eh. Gipasabot ni Colonel Boran Singh kayang certification limitado lamang sa pagkumpirma nga may appeal ang DepEd o ang ubang stakeholders sa giingong mga youth leadership summit o information education campaign or communications campaign. Wala niya gi-certify kung giunsa paggasto sa DepEd ang ilang kwarta o kung lehitimo ba o husto ang ilang paggamit sa confidential funds. Sa pagkatinood, sumala sa report, ang Philippine Army mismo maoy migasto alang sa ilang pag-appeal gamit ang ilang regular nga army budget. Samtang ang mga lokal nga kagamhanan o uban pang participating agencies maoy mitapal si ilang kaugalingong mga gastos. Atol sa interjection sa mga senator judges, gipangutana ni Senator Bam Aquino si Boran Singh nga ipatinaw kung pila gayod ang aktual nga gigasto sa Army alang sa 8 ka mga youth leadership summits o mga information campaign activities. Matod ni Colonel Boran Singh, nagkalahi-lahi ang gasto depende sa kalihukan. Gihatag niya isip pananglitan ang usa ka event sa Lanao del Sur nga adunay budget nga 60,000 pesos samtang ang ubang kalihukan nagkandidad og mga 30,000 pesos matag usa. Sa dihang dugang gipangutana ni Senator Bam Aquino si Colonel Boran Singh kung pila sa iyang bana-bana ang kinatibuk ang gasto alang sa tanang 8 ka mga activities, miuyon si Boran Singh nga dili kini mulapas sa 500,000. Matod pa niya, ang mga local government units maoy mitabon sa dakong bahin sa gasto alang sa mga participants. Lakip na ang pagkaon, t-shirts, o gipahigayon nga team building activities. Ang ginaghanon sa mga mitambong naglangkob gikan sa mga 30 hangtod kapin usa ka gatos ka kabatan-unan matag hugna. Depende kung ang kalihukan gihimo sa usa ka munisipyo o sa provincial or regional level. Sumala ni Boran Singh, ang salmot sa DepEd o ang contribution gikan sa DepEd mao ang pag-coordinate sa mga kalihukan, paggamit sa ilang mga pasilidad o paghatag o mga subject matter experts. Apan wala siya may si Colonel Boran Singh, wala siya makaibalo kung pila kung ano naman ang aktual nga gigasto sa DepEd alang niini. Busa natingala si Senator Aquino ngano nga ang 15,540,000 ang giingon sa DepEd nga ilang nagasto sa maong mga kalihukan nga matod pa sa Army sa ilang bana-bana di man molapas sa 500,000 ang kinatibuk ang gasto. Gani kita nga naminaw kaganina, maglibog ta kung mura mag disproportionate, no? Dako kayo ang gintang ba? Kaysa 8 ka activities, gipatinaw man sa Philippine Army Colonel na si Boran Singh, Colonel Boran Singh, na dili lang mula pa sa 500,000 ang total cost sa maong 8 ka mga activities. Apan, nga naman nga miingon ang Office of the Department of Education sa panahon pa ni Vice President Sara nga sa maong mga walo ka mga kalihukan, sila migasto man og 15.54 million gikan sa ilang confidential funds. Wala nga dili sa kita tingali maka basol sa uban natong mga igsoon nga no nga maghuna-huna nga basin wala mutunong sa angay padulngan, angay tungnan nitong maong mga pundo. Og mga kaigalaan alang sa ilang ikaduhang saksi kaganina gipresentar sa prosecution si Colonel Magtanggol Panopio. Siya ang laing representante sa Philippine Army nga may pagawas usab og certification nga gigamit sa DepEd alang sa ilang liquidation reports niya dong 2024. Atol sa direct examination, napamatud-an nga gipagawas ni Panopio ang iyang certification ni atong December 5, 2023 o nga wala siya makaibalo nga kini gamiton di ay aron suportahan ang liquidation sa gihisgutan na nga 15.54 million na confidential funds sa DepEd nga igamit kunohay alang sa reward payments. Wala usab makaibalo si Colonel Panopio nga iyang unit na kadawat o confidential information gikan sa DepEd. Sama kang Colonel Boran Singh, miingon si Colonel Panopio nga dito pa niya unang nahibawaan sa hearing sa Kongreso ni adtong 2024 nga gigamit di ay ang iyang certification alang sa liquidation sa COA nga gisumite sa DepEd. Sa dihang gipangutana siya kung unsa ang iyang reaksyon sa pagkadungog niya sa unang higayon niadtong October 2024 sa House Investigation gabahin sa paggamit sa ilang certification, miingon siya, medyo nakurat kami kay ang among certification para lamang sa pagkumpirma gagipahigayon namo ang Youth Leadership Summit. Wala namo gi-certify ang bisan unsa bahin sa kwarta o pondo. Matod ni Panopio, ang certification gipagawas niya subay sa mando sa iyang commander o gihimo kini pinaagi sa hangyo ni DepEd or kanhi DepEd Undersecretary Nolasco Mimpin. Sa usa ka interesante nga bahin sa iyang testimonya, sa ipangutana siya kung unsa nga confidential information ang gihatag sa DepEd ngadto sa militar, miingon siya nga posible nga ang impormasyon may kalabutan sa teenage pregnancy, personal circumstances sa mga estudyante, drug abuse, terrorism o communist activities o parenting and family matters. Apan gipatinaw ni Colonel Panopio nga mix ang information. Adunay confidential o aduna usay open source information. Sa kinatibuk-an, buot ipakita sa prosecution nga ang mga military certifications nga gigamit sa DepEd sa pagliquidate sa confidential funds, dili mismo pamatuod nga ang military nakadawat sa maong kwarta, kun dili aron lamang pagtabon sa pagwaldas sa pondo sa gobyerno. Nga ang mga certifications, gihimo lamang nga hapin nga kunuhay na gasto ang 15.54 million bisan tuod kini nasulod lamang sa bulsa sa pipila. Nga dihay misrepresentation nga nahitabo. Hinoon mga kaisuunan, ato usab nga atangan kung muabot na ang turno sa depensa o sila nausab ang mupakita sa ilang mga ebidensya nga ang maong pondo wala gyud giwaldas. No? So there will be the burden of evidence nga mubalhin na adto sa depensa nga sila nasab ang magpakita og ebidensya nga wala giwaldas ang maong dakong pondo. Og si Attorney Bakel wala na muhimo sa iyang cross examination sa duha ka mga testigo gikan sa Philippine Army. Murag og but ta uno na only sud sa nimo subidahon unsa on nimo pag cross examine ang testimonya sa duha ka opisyal sa Philippine Army kay kini dokumento man, no? Murag lisod nimo tuison ang dokumento og katong nga gipamahayag ni nilang duha ni Colonel Boransig o Colonel Panopio. Hinoon, doon na may kahigayunan ang depensa nga mupakita na sa silang ebidensya kana ang atong hulaton. Og mga kahigalaan, ang sunod nga dakong katikaran mao ang gipaabot nga testimonya ni Attorney Michael Poa nga mahimong dunay dakong kalambigitan sa pangutana kun giunsa gayod pag-liquidate ang 112.5 million DepEd confidential funds. Si Attorney Poa kanhi DepEd Undersecretary og Defense Spokesperson ni Vice President Duterte gilauman nga mo testigo ugma tungod kay mahimo naman siyang witness, miluwat siya sa iyang posisyon isip spokesperson sa defense team. O mga kaigalaan, mao kadto ang mga katikaran sa mga panghitabo sa gihimo nga husay nining impeachment trial batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte nga gipahigayon sa atong Senado. Ugma og mga adlaw, Miyerkules, ipadayon na usab ang day 21 nining maong impeachment trial. Og mga kaigsuunan, wala nato mahiwan karon ang atong partner si General Ed Inking. Apan kauban nato karon si Gilbert Tulop ang atong technician, ug kay napupos naman ang takna nga gigahin alang nining atong tulumanon kining inyong ubos nga higala si Attorney June Amora. Manamilit na lang kaninyo ug moingon daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.
0: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan ug malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan na ka-friend mo forever, alas 9.41.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Diharesco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Igalamay at buntag kinisiray tuta sa namagauluhan sa mga balita karong buntaga nining adlaw karon nga Miyerkules, September 2, 2026. Kanhi binilanggo nga nagmaoy gitigba sa iyang igsoon dito sa lungsod sa Dingyaw, Samdan. Sa laing bahay na ugdaw sa sunog kagapon sa buntag ang 12 ka balay sa barangay na po Loon. Tungod sa matur pa, wala maibot nga di kuryenteng kagamitan. Usa ka lalaki nga way trabaho na bypass dito sa barangay Hagbuyo, lungsod sa San Miguel, kagabi eh. Samtang lalaking na nagpa sa kapuyo, ginakog dito sa lungsod sa Gidulman. Nawag ito mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye ka nung alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Kuman kang ating usap, may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: 5:20 sa DYRD.
1: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga nining adlaw karon nga Miyerkules, September 2, 2026. Kani binilanggo nga nagmaoy gitigpa sa yang igsuon dito sa lungsod sa Dingyaw, Samdan. Sa laing bahay na ugdaw sa sunog kagapon sa buntag ang Tusi Kapalay sa barangay na Puloon. Tungod sa matan pa, wala maibot nga di kuryenteng kagamitan. Usa ka lalaki nga way trabaho na bypass dito sa barangay Hagbuyo, lungsod sa San Miguel. Kagabi eh, samtang lalaking na nagpa sa Kapuyo, ginakog dito sa lungsod sa Gidulman. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye ka na wala sa isa buntag sa DYRD Patrol Balita. Kumang kang ato'y kusap, may buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Powder Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo.
5: DYRD Kinaham Kanunay.

0: Ang Takna, alas 5:25.
1: TYRD, Kinaham,
2: Kanuna.
3: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Mga igsoon, kininausab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo o amigo. Magdunga na sabta karon sa pagpaminaw sa Maymay sa atong maayong magbalantay na si Jesus. Adunay usa ka pangutana nga pirmi gyud nako mahunahunaan sa matag higayon nga basahon kining ebanghelyo ning umaabot nga Domingo. Kabaluman si Jesus nga lisod na kaayo ang kahimtang sa iyang mga tinun-an, kusog ang hangin, kusog ang balod, gikapoy na sila sa pagbugsay, nangalisang na sila. Apan nganong wala man siya mulihok dayon? Nganong wala man siya muadto dayon nila? Nganuman nga gihulat pa niya nga hapit tibuok gabi islang nakigbisog sa hangin ug balod. Ang ebanghelyo nagsaysay nga miabot siya during the fourth watch of the night. Mga alas tres hangtod alas say sa buntag na. Busa halos usa na kagabi silang nag-antos. Nganuman na dinhi mga igsuon ang mensahe nga gusto ipasabot ni Jesus kanato karong Dominguha. Usahay, tugutan sa Ginoo nga maagian nato ang unos. Dili tungod kay buot taniya nga pasagdan, kundili aron nga mas mutubo ang atong pagsalig kaniya. Real talk lang niha. Sayon ra gyud kaayo mutuo o Ginoo kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Sayon mutuo kung himsog ang lawas, sayon mutuo kung walay problema sa pamilya, sayon mutuo kung dunay kwarta. Apan ang tinuod nga pagtuo mga igsuon, mutubo dili sa panahon sa kasayon o sa kahamugaway, kundili sa panahon sa kalisdanan. Atong sayran nga pipila lang ka oras sa wala pa may tabo kining paghadla sa unos, nakasaksi ang mga tinun-an sa milagro sa pagpakaon sa libuan ka mga tao. Nakaila na sila kang Jesus isip miracle worker. Apan, wala pa nila mailhi si Jesus isip Ginoo nga makiguban nila taliwala sa unos. Usahay mga igsuon, pariho usab kita sa mga tinun-an. Mangutan na ta, Ginoo, nganong dugay man kaayo ning akong sakit? Nganong wala pa man mausab kini akong anak? Nganong hangtod karon? Adunay problema sa among pamilya? Nganong dawala man kay pagtagad? Ug tingali, ang Ginoo, buot usab mangutan na kanato. Kung tangtangon ko dayon ang tanan nimong problema, kanus apaka ka makat-on sa pagsalig kanako. Mga igsuon, adunay laing detalye sa ebanghelyo nga nindot pamalandungan. Sa wala pa mupaduol si Jesus sa mga tinun-an, misaka siya sa bukid aron mag-ampo. Sa ato pa, samtang ang mga tinun-an nakigbisog sa unos dito sa dagat, si Jesus nag-ampo alang kanila. Nindot kayo pamalandungon, dili ba? Usahay ra ba kung hilom ang Ginoo, abi nato gibiya anataniya. Wala di ay. Tinuod nga wala siya mutubag dayon, apan wala usab siya muhunong sa pag-ampo alang kanato. Mao man kini ang gipasabot ni San Pablo, si Kristo nangamuyo sa Amahan alang kanato. Bisan kung kita usahay kapuyo na sa pag-ampo, si Jesus padayon gihapon nga nag-ampo alang kanato. O pag-abot sa hustong panahon, mulihok siya. Wala niya kuhaa og una ang balon. Wala niya pahununga og una ang hangin. Unsa iyang gibuhat? Milakaw siya, ibabaw sa tubig. Nganong ibabaw man sa tubig, kay ang maong balod nga ilang gikahadlukan, mauusab ang dalan nga gigamit ni Jesus aron makaabot kanila. Mauusab ka na sa atong kinabuhi, usahay dili dayon kuhaon sa Ginoo ang atong problema. Apan musulod siya sa atong mga problema, aron ipabati nga wala kita mag-inusara. Karon tan-awon usab nato si Pedro. Samtang gipunting niya ang iyang mga mata kang Hesus, nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Apan sa dihang dito na siya nakafocus sa kusog ng hangin o mga balod, nisugod siya sa pagkaunlod. Mga igsoon, mausab ka na ang mahitabo ka na ito. Confirme lang, mutanaw ta sa problema. Mudako ang atong kahadlok. O ginahinay ta, muunlod. Apan kung si Jesus ang atong tanawon sa kanunay, bisan pag matumba na ta o maunlod na, dili kita niya pasagdan. Muhawi dayon siya sa atong mga kamot. Mga igsoon, tingali adunay ubandinhi nga dugay nang nagbugsay batok sa sungsungon nga hangin, dugay nang nagampo alang sa anak, dugay nang nagatiman sa masakiton, dugay nang nagantos sa problema sa pamilya, dugay nang naghulat nga matubag ang ilang pagampo ug tingali makapangutana usab mo, Ginoo, asa man ka? Ang tubag ni Jesus mao kini, ani ara ko, wala ko ikaw hikalimti. Nakita ko ang tanan nimong pag-antos, kabalo ko nga gikapoy na ka. Ayaw lang paghunong, ayaw pa walang paglaong. Moabot ko sa hustong panahon. Mga igsoon, tapuson ko kini ha sa usa ka mubo nga istorya. Doon ay inahan nga nag-cross stitch. Ang iyang anak nga lalaki, nagtanaw, kung nagapangutana niya, nay, nga nung gubot man kaayo ni. Sa ilalong manggod siya nagtanaw, busa ang iyang nakita, puro gubot ng mga hilo. Ang inahan, nakapahiyom, samtang gipakita niya sa anak ang ibabaw sa iyang gitahi. Kung nakita sa bata ang usa kanindot sa ayo nga hulagway sa mahal nga birhen, bisan tuod wala pa mahuman, kay padayon kini nga gibuhat, apan diha na ang hulagway nga nindot sa ayo na mugna sa cross-stitching sa iyang inahan. Mingon si nanay, anak, kung sa ilalong rakamutan, aw gubot, gyud ang imong makita. Apan kung makita na nimo ang kahumanan sa trabaho, masabda nimo nga doon na day kininindot nga kulagway. Mga igsoon, usahay, muragubot ang atong kinabuhi. Daghang pangutana nga walay tubag. Apan ang Ginoo, mao ang magtahi sa atong kinabuhi. Kung sa kaadlaw, makita nato nga ang matagluha, matagpaghulat, o matagunos, doon na di ay maayong kapainan. Busa, ayaw kahadlok. Kaya ang labing dako nga gasa sa Ginoo, dili ang kinabuhi nga walay unos. Ang labing dako niyang gasa, mao ang iyang presensya, uban ka nato, bisan sa taliwala, sa unos. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karong Domingo, si Jesus miingon, ayaw kahadlok. Gitawag kita sa Ginoo sa pagsalig kaniya, bisan taliwala sa kalisdanan o kalibog. Uban sa mapaobsanon o masaligong kasing-kasing, ihalad nato karon ang atong mga pangamuyo. Ilabi na ang mga musunod. Alang sa atong Santo Papa, sa mga kaobispuhan o sa tanang mga alagad sa simbahan, na magpadayon sila sa paggiya sa katauhan sa Diyos, uban sa kaisog, kaalam, ug matinud-anong pagsalig sa Ginoo. Magampo kita alang sa tanang mga nangulo sa atong nasod, sa lokal nga panggamhanan, nga mapuno sila sa kahadlok sa Diyos. Mapuno sa integridad ug diwa sa tinuod nga pag-alagad alang sa kaayuhan sa tanan. Ilabi na sa mga kabus ug walay tingog. Iapilo sab nato ang atong mga igsuon nga naapektuhan sa mga kalamidad, ilabi na sa linog ug mga bagyo. Mahatagan unta sila og dali og igo nga tabang. Hinaot usab nga ang bagyong maymay iiway unta aron kini dili magdala og kadaot. Pangayon usab nato sa Ginoo ang giya og lamdag aron nga ang pag-uswag sa ekonomiya og teknolohiya kanunay mag-alagad sa tibuok kaayuhan sa tao. Iampo nato ang atong mga eskwelahan og mga estudyante unta ang mga tulungaan magpabiling luwas nga dapit sa pagkat-on, pagtubo o paglambo sa kabatanunan.
3: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
0: Ang takna alas 5:35.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: WDYRD Weather Report.
1: Maayong buntag, ani a kining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga dunay tulok ka weather system nga gi-monitor karong mga panahona or weather disturbance. Duha ka bagyo ang usa niini naa sa sulod sa PAR ug samtang usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Base usab sa pagbana-bana, kalabot na sa maong Tropical Cyclone Bulletin number 12. For tropical storm nga dunay international name nga si Croban nga si Pilandok. Base sa kaganilang alas 5 sa kabuntagon karong adlaw, ang Pilandok slightly decelerate kini og at its move is northeastward over Philippine Sea. Sa may alas 4 nga dita nga atong nakuha, ang sentro sa mga tropical storm nga si Pilandok ibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 1205 km east northeast of extreme northern Luzon nga dunay coordinate nga 22.7 degrees north 133.3 degrees east samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gustiness o paguro sa hangin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, silangan, aminang silangan, nga doon nagikusko sa pag-irog 10 kilometros matagtak na. Samtang kining mo bagyo nga si Pilandok, wala tay tropical cyclone wind signal nga giisa diri sa ato asa nasod. Base usab sa track outlook sa mong bagyo, kining mo bagyo nga si Pilandok is forecast to remain at as tropical storm as it move north westward throughout the forecast period and will remain far from the Philippine landmass. This tropical cyclone is forecast to exit Philippine area responsibility by karong gabi or ugma sa sayo sa buntag sa Hoybes. Samtang kining noong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod ug ingon mo sa layo ra kini sa kayutaan sa atong nasod. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong usa ka bagyo nga nasa gawas sa PAR nga tropical storm nga adunay international name nga si Saudel or formerly nga si Obet. Sa may alas 3 sa kabuntagon karong adlaw, ang location ini ana kini mahimutang sa 560 km west of Itbayat, Batanes. O anak ni sa coordinate nga 21.4 degrees north 116.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro o gaduna kini gustiness o paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northeastward or aminang silangan nga dunay gikusgon sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo sa pagkakaron, ang iyang direction is nakita nato nga ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug samtang gitumbok niya ang southern part sa Taiwan. Samtang karong mga panahon kini mong bagyo is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod or layo ra usab kini sa kayutaan diri sa ato sa nasod. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining mong usa ka low pressure area na naa sa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa 2955 km east of Central Luzon. O ana kini sa coordinate nga 15.4 degrees north 149.2 degrees east. Samtang kining mong low pressure area medyo layo pa ni sa ato sa PAR or Philippine Area of Responsibility ug samtang wala usab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nagpasulabi ang gitawag natong southwest monsoon o habagat kini maong weather system nakaapekto kini ditong dapita sa Luzon ug ingon man sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na usab ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og dakbayan sa Tagbilaran Karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakit.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Alas 6:02.
5: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
4: Ika na may buntag katilingbang Bulaanon, Kabisayan o Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules pitsa 2 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Ini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
7: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
8: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
4: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mga Bulaanon dito sa Amerika, apil sa libuan nga mutan-aw sa duwa ni Alex Yala atol sa US Open. Duwa karong alas 8:30 sa buntag, Alex Yala batok Amerikanang si Mary Stiunwana dito sa Armstrong Stadium sa New York. Makasinati gihapon og pag-ulan ang lalawigan sa Bohol karong bulana sa Setyembre. Matod sa PAGASA, samtang grabing gibaha ang Luzon tungod sa hanging abagat. Gilagwayan sa Department of Health hangtod karong Biyernes, Setyembre 4, ang pagpamakuna batok sa tipdas ug rubella. Lalawigan sa Bohol, hilabihan kaminos ang nabakunahan nga miabot lang og kapin sa 27,000 tungod sa padayong kahadlok sa mga ginikanan sa bakuna. Giduso ni Bukal Greg Hala ang balaod noon alang sa pagpalig-on sa proteksyon sa mga bata batok sa mga online game o digital content. Napasagdang wala maibot nga di kuryenteng kagamitan ang gitan-aw sa kumbibiruhan nga hinungdan sa pagkasunog sa 12 ka mga balay dito sa barangay Napo noon kagahapon sa buntag. Naghatod og pagkaon og ubang ayuda ang kapitulyo sa 18 ka mga pamilya nga nasunugan dito sa barangay Napo noon kagahapon sa buntag.

0: Padayon nagpaabot ang mga mag-uuma sa cloud seeding operation nga giandam sa Kapitulyo aron matubigan ang uga og nang liki nga mga umahan tungod sa grabing kainit sa panahon. Gisikop ang bulanong aktivista nga si John Ruiz sa rally nga gihimo sa Cebu tungod sa kasong attempted murder. Gipaklaro sa Garcia Provincial Hospital nga giatiman ang usa ka samdang pasyente og ambulansya sa LGU Talibon og dili sa ospital ang gisakyan sa paghatod sa tambalanan sa Tagbilaran sukwahi sa reklamo sa tagtungod sa pasyente. Walhan tudling sa mga balita gikan na sa kauluhan. Gipahayag sa Philippine National Police nga ang SIM card registration act dili na epektibo batok sa scammers. Nagbuhago ng itong pagpa-rehistro ito. Gipahayag usab sa Malacañang o sa National Bureau of Investigation nga magpadayon ang investigasyon sa korupsyon. Sa gawas, mikabat na ngadto sa 987 ka mga tao ang namatay sa Nepal. Olohan tudling sa mga balita gikan ni Ern Pahayahay. Ern, go.
1: Si otso ka pamilya nga nabiktima sa sunog dito sa barangay na po lungsod sa Loon na kadawat og tag 10,000 pesos matag pamilya nga tabang gikan mismo sa LGU Provincial Government pinagi ni Governor Aris Omintado nakapaghatod sab og tabang ngadto sa mga biktima kagahapon. Kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni Cell Remolador, Cell Bunal.
2: Suspek sa pagpamunog sa usa ka kalibin, gisikop sa responding kapulisan sa Gindulman, human masapon sa akto kining suspek, nga misagpa sa biktima, na itabo dito sa Barangay Kabantian, sa lungsod sa Gindulman. Nanukad gikan sa Campo de Gahoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
3: Nilanggo sa pagpatay nga nagmaoy unay og tigba sa iya nga igsuon dito sa lungsod sa Dimeo. Gidali siya og dagan distong MDRR mo. Distong Galeris Medical Center, may makabali ang buktun. Yan siya nito sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, kaligan sa balita.
0: Winner, yes, go!
4: Ulitaw, walay trabaho, nabaybas sa Barangay Hagbuyo, lungsod sa San Miguel kagabi. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibok ang mga uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to. Sa Marcela Fee.

0: Alas 6:45 ang atong oras. Labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni kay Casinilio Bayukot kay Go.
1: Gipahigayon kagahapon ang pagbukas sa pinakaunang Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Academy sa City Government of Tagbilaran. Ang programa gipanguluhan sa City Economic Development and Investment Promotion Office o CEDIPO sa pakigtambayayong sa Department of Trade and Industry o DTI para mahatagan og dugang kahibalo, skills ug oportunidad ang mga lokal nga negosyante. Milestone alang sa Tagbilaran ang maong programa tungod kay kini ang pinakaunang MSME Academy sa syudad sa lalawigan sa Bohol ug sa tibuok Central Visayas. Matod ni Mayor Jane Yap, importante ang mga MSME isip haligi sa lokal nga ekonomiya busa gitinguha sa city government nga mahatagan ang mga negosyante og kahibalo ug oportunidad para mas mulambo o mahimong mas competitive ang ilang mga negosyo. Gilauman nga pinaagi sa MSME Academy, mas daghang lokal nga negosyante ang makatampo sa mas ligon o mas madasigon nga ekonomiya sa Tagbilaran. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Rodrigo Biloy alias Yuyoy nga namati na itong karong buntaga. Alas 6:47 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita. Nagbutyag nga suspek sa pagpanagpa sa Kalibe na dakpan sa responding kapulisan dito sa lungsod sa Gindulman. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report.
5: Sa lungsod sa Gindulman, merespondi ang kapulisan sa Gindulman uman madawat ang alarma gikan sa Saka Ginang kinsa na biktima sa pagpumunog sa iyang Kalibe dito sa sityo Fatima sa Barangay Kabantian, Gindulman. Ang biktima usa ka 43 anyos nga ginang lumulupyo sa sitio Fatima Kabantian Gindulman o ganas sapon sa akto sa responding kapulisan ang maong suspek nga misagpa sa biktima o mibahad pa nga dubduman ang mga sinina nini. Nasairan sa gihimong investigasyon sa kapulisan nga kanunay maglalis kining magkalibin gumikan sa ka-irresponsable sa suspek nga dili mo intriga sa iyang kita og nagsalig na lang hinoon kini sa kita sa biktima nga mo resulta kanunay sa panaglalis og pagpamunog. Kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004 ang giandam sa kapulisan sa Gindulman batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Goy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Biktima sa pagpanigbas sa iyang igsoon dito sa lungsod sa Dimiyaw na hilandig karon diya sa Governor Celestino Gallieres Memorial Medical Center. Kinisya usaka kanhi binilanggo nga nagatubang sa kasong pagpatay. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
6: Tugdagan dress ng Lares Medical Center ang usa ka magkuwang human kinikitigba sa iyang manghod dito sa lungsod sa Dimiao. Ang biktima ay paila nga si Virgilio Peter, 54 anos, lumad kang barangay Uwak sa lungsod sa Dimiao. Sa tuwan na siya naghahapon sa mga 5 sa iyo nga kapunan, ang kanyang nga managsuon nga kaning yang manghud gipaila nga si Jason Peter nga gikan kini sila sa basak kay nangamot ug si ila na unta pagpauli luyo sa kainit sa panahon nagatagay-tagay kini sila diha sa pantawan sa ilahang nga gipuy-an patungo sa pagdabay sa mga pilang oras ang aksog maoy kining si Virgilio Peter kay tungod gina ay kaagi ani pagpatay sa duha na ka tawo nga gikan og munti minundang nga pagunahuna sa manghud nga medyo lain naglihok kaning yang maguwang ni kay yang nakita nga yang aksog na ukuha og sundang nagdali-dali usab siya og kuha og lagaraw og unhan kini niya tigbas kini si Virgilio Peter og may pakaigo sa tuo nga bahin siya nga bukton og sa tuwang mapaginabi ni Kapitan Edgar Sahol, Kapitan sa Barangay Uwa, Kadimiao.
7: Ang nagitigwa sa nang sa may record na?
8: Ang record na nang sa murag kaduhan na siya nakapatay.
7: Ah, okay na. At ang higayon na, this am sa kikat naman nagsuon?
8: Murag at nangkamot sila. Gatan, anang kwan ba?
7: Nangkamot sa basak. Basak? Ilahang basak?
8: Ilahang record, gati nabangay ko sila kaya magsuon man.
7: Na, paguman?
8: Paguman. Nagtagay-tagay lagi kay Maragang Human Trabaho.
7: Diha sa ilang balay?
8: Diha rin sa ilang pantaw.
7: Ang pantaw sa ilang ipuyan?
8: Hmm. Nagpagkahuman, nanaitabo, Maragang nakabikil, nangingon tong, nangyayang itupihan Maragang itong may nakatigbas. Kaya mo'y nakawitness na, nangyayon, Maragang nabikil, nikuha ko ng sundang ng kining natigbasan.
7: Ganyang biktima, ganyang biktima.
8: Karon kay pareha man lang silang nakainom, suon po kay nakaibaw, malagi po sana'y batasan na yung moto. Ipuha pa siya glagaraw, mo itong nagiunhan. Hantod sa naigo tong sundan eh asundan pala yung tagtigbas kami nga misang aso kay pagkamot patahan na maluoy ka na son ningon ko na aron
5: okay. Nabuntag atuwa gagisusi kanay si Virgilio Peter nakaangkong kanig samad tinigbasan diha sa may tuo nga bahay siya nga bukton hapit kini mo putol o pala sa punisya gatiman sa tuwang mga doktor na katong yung manghod nga nakatigbas nga si Jason na Peter na usab kini sa tuwang lakap jail sa kapulisan diha sa lungsod sa Dimiao. Gikan diri matangan sa Galiaris Medical Center kansalito sa Mutsuris ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
0: Alas 6:53 nasikop pinagi sa bypass tong operasyon ang usa ka litaw nga may trabaho dito sa Barangay Hagbuyo San Miguel kagabi. Si Masculado Uno Winerie sa iyang report. Winnie Boy, go!
9: Ulitaw nga gidudahang tigpayuhos sa ginadiling druga ang gidakop human mabaybas sa Puro 4 Barangay Hagbuyo lungsod sa San Miguel pasado alas 11 ang takna kagabi. Gilang suspetsado nga usa ka Adrian Avenido Yankee Agot, 21 anyos ulitaw, walay trabaho ug nagpuyo sa Puro 6 Barangay Bongbong lungsod sa Trinidad. Positibo kining napalitan sa police pusher buyer ug usa ka gamay ang plastic sachet nga may sulod nga gituha ang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Laing usa kagamay ang puto sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituha ang ginadaling druga ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasaktit nga legal nga butang gibarabanang mutimbang ngadto sa 0.15 gramo ug may standard drug price nga 1,020 pesos kapinkon kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo ni Barangay Kagawad Francisco Fernandez ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa San Miguel Municipal Police Station nga gipangula ni Police Captain Elmer Lumantao Canillo, ang Chief of Police, tukmang sumbong ang giandam nga sangat sa piskalya samtang ang suspetsado gibalhog sa PNP lockup jail. Panimbaya og happy birthday ngadto kang City Councilor Idi Borja diha sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Katorse minutos pasado alas 7.
5: Gikan sa Lawak Balitaanan.
6: Lawak Balitaanan
5: sa DYRD.
6: Itanyag
5: sa Island City Mall.
6: Ang DYRD.
5: DYRD.
6: Breakfast News.
4: Igala, mga buntang kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. So, ganyan pa yung tinguha sa Island City Mall. Hini kayong gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas ang friend mo forever.
7: O kinisigli orkolyo ang friend mo forever.
4: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Makasinati gihapon ang mga pag-uwan ng lalawigan sa Bohol karong buwan sa September. Matod pa sa pag-asa samtang grabing gibaha ang Luzon tungod sa hanging habagat.
7: Gilugwayan sa Department of Health hangtod karong Biyernes, September 4, ang pagpamakuna batok sa tibdas o grubilya. Lalawigan sa Bohol, hilabihan kaminos ang nabakunahan. Nga miabot lang og kapin 27,000 tungod sa padayong kahadlok sa mga ginikanan sa bakuna.
4: Mga bulanon dito sa Amerika, apil sa libuan nga mo tan-aw sa duwa ni Alex Iala atol kini sa US Open. Duwa karong alas 8:30 karong buntag, Alex Iala batok sa Amerikanang Mary Stuana dito sa Louis Armstrong Stadium sa New York.
7: Giduso ni Bukal Greg Hala ang balaod noon alang sa pagpalig-on sa proteksyon sa mga bata batok sa mga online game o digital content.
4: Napasagdang wa maibot nga kuryente nga kagabitan ang gitanaw sa mga kabumbiruhan nga hinungdan sa pagkasunog sa 12 kapanimay dias barangay na po Lungsod sa Loon kagahapon sa buntag.
7: Naghatod og pagkaon og ubang ayuda ang kapitulyo sa 18 ka mga pamilya nga nasunugan ito sa barangay na po Loon.
4: Padayon nga nagpaabot ang mga mag-uuma, kung nagpaabot ang mga mag-uuma sa cloud seeding operation nga giandam sa kapitulyo aron kini matubigan ang mga nangliki nga mga umahan tungod kini sa grabing kainit sa panahon.
7: Bulanong aktivista nga si John Ruiz isikop sa rally nga gihimo dito sa Sugbo tungod sa kasong attempted murder.
4: Sa ato ang police report kanhi binilanggo, nagmaoy gitigbas sing igsoon dito sa lungsod sa Dimyaw.
7: Sa balitang regional, 17 anyos gituuhang gilugos dito sa San Fernando, Sugbo.
4: Samtang sa kauluhan, ang Department of Education mapadayon sa ilang National Simulation School Safety Drill ugmang adlaw.
7: Nagpagawas og warning ang buhatan sa Civil Defense o gitambagan ang publiko nga mogamit og face mask gumikan sa his o aso nga nagikan sa kayo sa usa ka lasang dito sa Indonesia.
4: Ang Estados Unidos miatake ni sab sa Iran.
7: Sa paugnat sa kusog, moritero na sa pagduwa sa Argentina ang football superstar nga si Lionel Messi. Sa balitang artista, diliuyong si Barbie Fortuna sa paghatag og ikaduhang higayon sa mga tao nga nagluib sa ilang mga hinigugma. Samtang dito sa Hollywood, gida sa tambalanan ang singer nga si Lionel Richie.
4: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto ng Italia sa mabugbalik.

0: friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 12 minutos, hindi pa mag-alas 8 sa buntag. Nasunog ang mga sagbot dool gini sa Chocolate Hills sa barangay Sagbayan Sur, lungsod gini sa Sagbayan. Pipila ka gutlo human sa alas 9 sa buntag kagahapon. Matod gini sa Sagbayan Fire Station, usa lamang kabungtod ang napektuhan sa mga sunog. Napugngan usab sa mga bumbero ang pagkailap sa kayo ngadto sa mga kasikbit usab nga mga lugar pinaagi sa pag-spray og tubig palibot sa mga bungtod. Gituhuan nga ang grabing kainit og mga uga usab nga mga sagbot sa maong lugar nakatampo kini sa paspaspas nga pagkailap sa mga kayo. Wa pa matino sa mga otoridad kon tinuyo ba nga gisunog ang mga sagbot. Apan matod sa mga bumbero, ang pagsunog nga way nagabantay nga gitawag kini gadaob usa sa mga kasagaran nga hinungdan sa mga sunog sa mga sagbot. Dili kini unang higayon nga adunay taho kabahin sa sunog diha sa mga sagbot sa Chocolate Hills. Gipahigayon kagahapon ang pagbukas sa pinakaunang Micro, Small and Medium Enterprises Academy sa City Government of Tagbilaran. Ang programa gipanguluhan sa City Economic Development and Investment Promotion Office sa pagkitambayayong usab sa Department of Trade and Industry aron sa mahatagan og dugang kahibaw, skills ug kining oportunidad ang mga lokal nga mga negosyante. Milestone alang sa Dakbayan ang maong programa tungod kay kini ang pinakaunang MSME Academy sa siyudad sa lalawigan sa Bohol ug sa tibok Central Visayas. Matod ni Mayor Jane, importante ang mga MSME isip haligi sa lokal nga ekonomiya busa gitinguha kani sa city government nga mahatagan ang mga negosyante og kahibaw og oportunidad aron sa molambo og mahimong mas competitive ang ilang mga negosyo. Gilauman usab nga pinaagi sa MSME Academy mas daghang lokal nga mga negosyante ang makatampo sa mas lig-on nga mas madasigon usab nga ekonomiya nganis Dakbayan sa Tagbilaran.
2: May buntag sa mga trabahante sa FCB Bank Taloto Branch nga naminaw karon si Boy Ray Pamaong da sa Kogon, Yan Pamaong naminaw iyang pamilya. Robin Perez, Tamsi Perez, Lydia Batuon, Ramonito Batuon da sa Ramson Tire Supply. Ito na po sa karon nagbase dito sa Amerika, nagtanaw po nato karon. Sa balitang regional, nilikatuo ang kabanay na itong 17 anyos nga dalagita nga ang pagkalumos mahinungdan siya ang pagkamatay. Humana palgang wa na'y kinabuhi sa dagat dito sa Barangay Baud, lungsod sa San Fernando, Sugbo. Si Rodel Canunigo, amahan sa biktima nga si Mariel, sayo nga ni mata sa maong adlaw ug nag-andam ug pamahaw. Saysay pa ni Canunigo, nga wa siya makamatikod nga nigawas dahil si Mariel pasado alas 9 sa buntag, kay matud ba naligo sa dagat. Paglabay sa usa ka oras, ipahibaw ang pamilya nga nalumos ang iyang anak. Dako ang pagduda sa amahan, nga gipatay ang iyang anak nga posibleng gisumbag sa dihang nilugnot hinungdan nga nawad-an og umoy dayon gipahimuslan ang pagkababae. Aron sa pagtago sa krimen, gilumsan ang biktima hangtod nga namatay aron nga ipatuo nga nalumos. Sigun pa sa amahan nga adunay namatikdan nga lagom diha sa iyang lawas sa iyang anak nga posible nga gidagmalan una sa wa pa lumsi.
1: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: B-Y-R-D. Berita, berita Pilipinas.
1: Kininga balita Pilipinas untuk nato sa BGY Enterprises Incorporated nga beligya kani sa mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nga beligya usab sa mga genuine replacement parts mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Ang Department of Education mupadayon gani sa National Simulation School Safety Drill ug mga adlaw September 3 nga nagatutok gani sa pag-aandam sa mga eskwelahan batok sa posibleng mga hulga o niya pag-atake sulod sa lugar sa mga eskwelahan. Gihatagan kini o gibug-aton ni Education Secretary Sunny Angara nga kinahanglan unahon sa mga eskwelahan ang mga physical nga seguridad o ang mental nga kahimsog sa mga estudyante. Gipahayag usab sa Department of Education nga ang maong drill ipahigayon kini sa pinaagi sa haom sa edad sa mga estudyante samtang gikonsidera ang mga issue kabayon sa trauma o mental nga kahimsog. Dugang pa dili gamiton ang mga aktual o realistic nga mga simulation sa hulga sama sa paggamit ng mga tao nga magdakinig papel sa aggressor, mga hinagiban, mga pabuto unya duna sa mga pusil. Hinoon, tunan usab ang ipatuman sa mga eskwelahan ang mga lakang sama na lang sa pagsira unya pagsiguro usab sa mga agianan sa pagsuod, hilom nga pagpangita og luwas nga kapasilungan o baka kataguan sa og pagpahigayon kini sa mga pamaagi sa pagpamakwit. Kay duman nga gipostpone sa Department of Education ang maong drill ni adtong Agosto 25 aron kini mahatagan og higayon ang mga pag-adjust nga nahiuyon usab sa sumbanan nga nakasentro sa bata og sensitibo nga isyu kabahin sa trauma. Matod ni Angara, ang tumong sa maong drill og mga adlaw mao ang paghatag sa mga estudyante og kawani usab sa pagsalig unya hustong kahibaw aron makatubag sa mga hulga imbes magtanom kining mga kahadlok. Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.